0: سته و دی جی کی 7 پر سته و ان سته و پونتو ای تی ارمغان جعفرزادگان دی جی
1: from 7ba.fm/LT Radio